bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i stare ljuske.